0: Pola někoho škuli one snačišće knižnej polce doma, nohaj zaproša, one stavizne serbo v štyrjoch zvjazkach. To je vopšene stavizniski přelad od zažnoch staviznov, hač do NDR-skeho časa. Tada mjestem su zvjazki neđe posta let stare. Svet je sa dale verčal, nove vece su sa usledžili, a vo sebje tute stavizne serbo su kjetro ideologisce prekisane z marksistisko-leninistiskim staviznopisom. Trebamy potajki im nowe, aktualne stawizny Serbu? To jest o Mirczyn Węg praszał. Jest drugim stawiznaku Serbskiego Instytuta dr Lubinu Malinkowu.
1: Zasadnie jest to tak, że so stawizny przeco z nowa pisaja. Każda generacja ma nowe praszenia, lada hinak do przychoda, a lada hinak do stawiznu, tak co so je we stawiznach przeco trybny je nowe pisać.
2: Potrzeba za nowy, obszerny stawizniski przelad pak nie obstyje jenoś ze stron stawiznopisa. Na przednoszkach a zaradowaniach dr Lubina Malinkowa mianujcy prawidło nie obkiczbuje, że nie są serbskie stawizny jenoś niż za fachowcu.
1: Ja by prawa, że Serbia so jara za swoje stawizny zajmuje, a też rady sobą dyskutuje, a swoje nalady maja.
2: Tež jednače ľudového nakladníctva domovina Simon Pietro Cyš obkručí, zo je zájim na stavizniských knihách a přelátkach úlky. Tohodla so vieselí, zo přijotuja nakladníctve za leto 2028 populárno vedomostné stavizny od spočatka hač do dženstnýšeho, a to od historikária dr. Edmunda Pecha. Planuje za knihu úlky formát s viele obrazami a ilustráciami, podobne loňši knize v okruščicách. Široke čitarstvo so potekim borze zastara, a tež na šulach tu kvilu dere upada. Učorka za stavizny na serbskim gymnáziu Budešinje Judit Smolina.
3: V šuli sami dževame rade v vúčbe staviznách, ale tež v vúčbe serbštine, s tým dvuzviazkovým vúdačom LND serbske stavizny 1 a 2. To sú špeciálne vúvite knie za šulskú vúčbu, kotrež so serbske stavizny sposredkuja, kotrež sú na šulorú přimerené, ze zvobrazami, krótkými žovami, ale tiež nadavkami.
2: V obširnejší viace zjazkový přelad môli skýre za fachové dživa šulorjov a šulorku trebač. Hevák sú tiež šuli leto a bole digitálne materiálie prašané.
3: Serbské noviny alebo druhé časopisy, ký sú so digitalizovali, kotrež môže nejako žova užívať a s tým tiež nic jenož serbské stavizny, ale tiež pošitku na podavky stavizny rekonstruovať a hľadač, kak je so to tedy v novine tak rec objednávalo.
2: Vostanje potek im prašenje za skýre vidomostným stavizniským šeladom. Na tajky doby medre hišče dleje čakač, staviznáka dr. Lubina Malinková.
1: Máme hišče tušto, bivých blakov, kýž dobia so najprede vúsledžič a kýž dobíme najprede nu zásadne k tomu dživač. Napríklad cirkvinské stavizne. Za čas socializma so nie je prejara do cirkvinských archívov kodžalo a tam tola hišče jen jara vulky, džil, žurvo leži, ki sú vážne za serbský staviznopis.
2: A tiež aktuálne struktúry ve vedomosti tomu puču stea.
1: Sme silne od projektového spíšovania v oblivovaní a tute myslí ve jara krutkých dobách a nemyslí dôlitne na projekte, kýž traja 5 abo 10 let.
2: No a tajkých dobách doby však myslíč. Na NDR-ským údaču stavizne Serbo sú jacori autorojo dleje hač 15 let dživali.
0: Mirčin Węg je so prašenju venoval, kak s knihami upada, kotre so s cilvimi serbskimi staviznami zabiraja. Novej epizodže zavisče bychu so tu Janka Hanka tež jevič mili jako jedna z najpopularnejších serbskih učnú skupinu.

nocy, od lásky ťa zjem, celonocni šipkám, ona môže ten, popadne v noci, pre tela hlé, croissanti manče.

0: A za šulerjo a šulerko su so prózdniny, nazemske prózdniny zajeli, za studento a studentki pak su so prózdniny zakončili a čitanski čas zimski semester je so zajo a tohle je Katka se raz přečitała, kotre ohaj troszku neušedne studijne smiery sakske takle mamy.
1: Ha, ja, to są oprócz dosć, a na dosć. W Žitawie na przykład dała studii twara instrumentów, to najprzemu neklinczy przeneušedne, ale to też na moderne ważne czynia lica cedza tam jastrojem husle z karbonom pokryć. K studii twarca instrumentu słysza, za każdym semestrze Student jeden Instrument tež sam tvari, maximálne 27 sú tam rúnočasne na institúče zapisani. V Lipsku dáva odnetka tež nové štúdii Kultúra južneje, azijskeje a Tibeta, a ja tam maja študenča miestrujem yoga čitania a zvučuja meditáciu. V Mitvajdže maja tež nešto celé modernoho, tam môža so s fachovcom za Bitcoin a Blockchain stač. Studijný smír Blockchain and Distributed Ledger Technologies je tu chvíľu ešte od mužo dominované. Šice cia 20 študentov sú mužojo, viac sa hač bojca z nich je tiež starša hač cicečí. A v Freibergu tam môžete aj kaos přitomnosti zrozumieť. 1765 žauže na TU Freibergu poskyči celé moderne studie, k kotrym slúša tiež smír industrijnej archeologie, v kotrym naukneš nešto vo kaosu přitomnosti, kaosu našeho časa tak rec. Přitom stia noše hospodárske, sociálne a tiež technické stavizne v središču.
0: To by mě raz zajímalo, že tam potom se takhle dočítanou odmije. A hač je jen studovaný jogi, potom je lepší, hač je jen vukupovaný.
1: Tyž nevím.

0: lepši špak.
1: A program je dźe dale z pokiwami. Započejo z prózdninskimi poskitkami za dźěći. W Wojorecach za jiso dźensa připomnju jenej dźěłonička, na kotrejš twarja dźěći vo 10 lit mału kładźitu kišku, cele bjez hozdžu a lipku, a to we Wojoruskim muzeju. Jutře od jednej verči so tam pon šitko ko wokuło sotowenja lodu, kajž su to za čas našich pra-pra-wokov činili. Bywej wodze maja tež prózdninský poskytk, tam za jiso tak mienowany tydzień aktivny je přírody dženca rano dževečich, a to s tvarom nježdženských pomocov. A piconiu za ptačky, dzieci od 7 lat su tam vitani, a tam maja potom tež kóždy dzień program za dzieci. Program za dorosćenych, oj tu nie je tak široki, dženca večer skazuje so večer 6. Gminska rada Hamor je na tamnišim gminskim zaredže. Jutře potom predstaja popolnju 5. Kočevuskim serbskim domje novu delnosarbsku antologiju, kiž je ludové nakladnictvo domovina vudavo. Nie poveda 18 autorku a autoru vo svojich svojbach, svojbnoch dopomnenkach a o celorožilnych serbskich živinskich pučach. Jutře večer v 7. zenže so drežda na tovarstvo stup dále k svojej letnej vone zhromadžiznje, a to v rumnosčach serbskej jednoje skupiny, kde sú na Českej hase 27 drežanským novom mieste, a tam sú tiež mimo členov ďalší zajmovaní a podpierateľia preprošení. A svojbný deň v Pančicach Kukovie maja juce od 1. do 5. kloštorskej zárodže s pasleniom, vedu vo rýbach, hacaniom alpako a tiež to ďalšími akciami k sobu činenú. Tak daleko potekim niekotre pokive za dženca, juce a zajucišim. Nietko dže s Ištvanom Kobielu a Hanku do rybu. Cibidelky na dževečie.

0: stawizny, familjowe stawizny, toka su teke stawizny šednego dnia w našej serskej dolni Łužycy, a pensme spirali. To je dejo wo serski tekst byš, a my sme spirali, a my sme wiecie ako 70 luži ze s listom se napšašovali, lec by veni pisali o tom, a pen na kencu, a to som vegin glucna, až jo 18 autorku a autoru přikronivo.
1: Ja, sú to autorky a autory všakých generácií, ako ulicujú vo svojom živeniu, vo vesobinských doživeniach, vo sarských koreniach. No a dolnosarská antológia Cie gajsmy jo južo napředajn v šuch znatých předavarniach dolnosarských knihvo premiéru nedejali přepašť v na zachopioce výčevet podňa zegar pešich klubuní sarského domohu v mišče.

0: Kabarje so planuja, přinožki za šerši nastawaja a koraj tež hižo bilnje FIFO lity.
1: A za něšto viac hač měsac vidíme wuslědki potom na jewišću na 152. skadžowance.
0: Při namaj w studiu je Maximilian Gruber zhromadne z Milenu Wočerec přeho za wunětko hižo k druhému razy režiju skadžowanki.
1: Maximilian je kak daloko zčeda z přijotami z tej moderacja hižo.
2: Moderacja je na tym runie jeszcze intensywne działamy z potencjalnymi kandydatami, kocisz co nie tylko runie jeszcze finalnie rozsudza, a potem pisać, zapoczynać budżetaj, a ty szewak, a ty dociera by się ta deadline za uszy skupiny, kocisz cedza rady tym przynożk, wodłać na skadzowance, dosmy dostali ten feedback, a nie tylko do intensywnego działa.
0: Hej, a kež sme mynetko tiež zonili přes Sorabia napríklad, dobia so však tiež voze hižo téme zapodáč, kež sme hej, zonili. Předliža vám hižo prvné téme, alebo kak to vypadá?
2: Prvné téme nám hižo předliža, napríklad 12. Serbského gymnázia, to sú celé pěkné a přístojne nám to čorašo připosvali. Ze Slipska a Drežan my ešte čakáme, ale my vieme, kak študenča dživaja, to poň šo nikak bude.
0: Semestr sa niekedy aké započína, no to nikak do dživa poňže.
2: Haj, to je tý porad.
1: Máš tu jednu tému, ktorá ští znáno hižo ze Šijevica, když tiec nacháš na skáčovance slušať, bo vidieť.
2: To je ťažko. Also ta tema, ktorá mi lica poň znáno kusk zešije buvisova jo znano ten tema tych pravicarov, vizo jo to je na smerč vážna tema, pravdepodobne tež šeco zaso aktuálna, ale musmo neke na tých posledných skadžovankách ten temu pravdejara intenzívne rozjímali a znano so leca tež jemo je nov skandál nanka.
0: A to dobře znáno kus šemo sič. Můžeš to nám znáno nič nekajký malký sneak peek dáč, što leca znáno tež Hinak budu na skáčovance, má čo tam hižo nekajke plánované, ale budu čo už hočinčka až loni.
2: V Rubem bude tom program vizo tak stáčka ešte posledné leta tiež, to je všetko dere fungovalo, ale vizo dživa môj zmilenú tiež na niektorých překvapenkách, ktoré chceme mu publikum je skýčiť, převele ja tam hišče nemôžu přeradiť, ale snáno telko zase snáno jedna skupina, ktorá dlho hižo na skáčovance nebe zase s jedným programom v obdžili.
1: No, das ja čipna. A netko hiš raz navjazajo na našu dženstnišu tematisku hodinu Mode serbske vúmjostvo. Na skadžovance môžeme se šako runje to tež vobladač, što da dobi modi načinit, co by nešto vústajiva a štú rozsudí, što so vústají a što nic.
2: Celý jednore pola naju, abo po nás, Přizevič, Stani Vouča, Milena, abo ja, mu rade se s ľudźmi do kontakta stupimo, mu rade s vami pon tež jednamo, što so môže ústať, što nic, naše rúbnošče sú vežo vôbmezované, ale mu so jara veselimo, tež moži sábsi umielce nešto ústaja, přišim pak my lica tež o tom rozmyslujeme, hať znano tún ústajencu na jedne nové miestno zamestnič, dopiš o nám loni napanu, so ta horna galeria znano nie, jac tu najoptimálnejší spot za to.
0: Ale ta fustajenca sama na sebi bude doa vostač, abo rozmysluje sa ti potom to nic jac činč.
2: To tiež trošku o to odvisná, co nich tom přizeví, ktorýž buch rade vústajú. Jeli so nich tom přizeví, pon mu vyso to rade zmožnimo, zo so te vice vústajia, ale mu nebude mu nekiac aktívne ľudí narečeč. To je nieke váš osud pon.
0: Po takým bola Milena Stania, abo Maximiliana Přizevič, to chcete nešto ústajť.
1: Hej, sme vyso šíce čipni, štú tá moderácia bude, ale dešte netko prajíš, dešte docela nič tu kúče nestí. Ja no mána chceme prvšom raz jeden tip vôte dať a maximálnu reakciu ku slovky tu a snáč môžeme to nešto učiť dať.
0: Snáno, tam môžeš ty nám ty jen mám tip dať.
2: Also ja môžu vám tyko šeradiť, co bude daj to zás muž a žona.
0: Hej, gut, no. Šta, Halina, máš ty jednu ideju?
1: Ja som netko nikotre razy slyšala Julia Belkotec, dokud je ona netko na tý jubileu tý rapsodie.
0: To sú zvôvia.
1: Na raci ma, nie. Škoda.
0: Hej, kež mu potne mu neha ničo k tomu brajč, to kež kúži leto překvapenka, ja som tyši, že jara čipna. Jo, no ladač, što sa s nano. Hej, po nakoncu štúl, nakoncu po tam na jevišču ste.
1: Hej, to sme netko poprom tiež čipniš ač. Dotom, ale môj sa tebi na kúže páče, ďakujem môj, zo si si te za najú čas zau. Dúčen do skáčovanky sa potom ešte raz slyšime za trochu vopšionnejší update, ale najprv raz dobi vám to dosáč. Ďakujem, Maximiliano.
2: No, ráde.